0: numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.